giờ tôi mày muốn nói ra quý bấy cái gì ô bắt đầu thằng cái nhỏ ya xin phải bồ mấy cái ta trả lời nhà này bố mà nhìn con nó giả dụ khổ là sai mày ra giả lưu hồ ra lý hoa mù lù cháu One and a cream, young came out of water, singing in the water.

sáng ngày giang khai khung cả nơi mà nay bệnh lê lê lê lê lê lê lê lê mà này lê mà này nhỏ mà khẳng lê bà ta sợ sợ tù có con nữa mà này mà nó giặc có rồi.